0: Марчаз радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: Алло, қайнонаңыз тұмсоқлар сүзіп жүрген хауызға түсіп кетті. Тұмсоқлар өзіңіздікі ме? Өзіңіз құтқара берейін.

0: Kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosida.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
3: Күлдіргіч.
4: Бір күні оғыл дадасыге деді. Дада, менге барабан алып берін, лекін сен тарақа түріқин білін, менге халақ бересен. Мен фақат сіз ұқылагенді шаламан деп вады беремен.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Узбекни адам хорлар ишлеп алды шу узбекни. Янында қазақ бұрадарымыздан бар екен. Неміс француз бұрадарымыздан бар екен. Адам хорлар айтыпты. Тілейлер тілегейлерні. Тілейлер. Мұндан кейін біз сілерді ейміз. Десе неміс.
4: Не феріштейн. Битта пимот.
3: Өзбек жаптым мен. Битта пимотке беріп. Французға айтса, француз музыка бұйырыпты. Музыка топшыпты. Odam qo'llar o'tirib, rosa cholib berishdi o'zlari. Keyin yeyishibdi. Navbat o'zbekka keldi. Tila-tila deyna desa, aka, bitta tep qo'yasizmi? Tep qo'ying.
4: Shu xolosmi?
3: Yo'q, xolos, xolos, xolos.
4: Ha, bo'pti.
3: Tepgandan keyin, sen meni tepadigan bo'lib qolding, mana. Ha, ya, kechi deb hamma odam qo'llarni yer tishlab o'ldirib tashabdi. Qozoq birodarimiz hayron bo'lib,
5: "Voy, voy!" Сартын баласы, ой, көке, шунчы күші бар, ой, еміне жым тұрыпсан, ой, ой, Франс бұлан емізі жеп қойды, ой.
4: Дұсы өзбе айткен әкен, енді, әкі, біз тіншілік севар халпыз, бізге теймегінші, біз теймейміз.
3: Етібар бердім, хамма өзіге ераша кейініп кеген, бахари кәйфиетті кейінген көптілік. Өзі инсан табиәтке бой сынар екен. Мен етібар бердім, бейіл қыздар қанақа кейінер екен деп етібар бергендім, бейіл шымлар расы көпейіпті. Үш ел алдын күзеткенімді дәхшет бір вақияны күвақы бөген мен. Бір қызды көрген мен, енді көптілік бахар кегенде ағыр кейімлеріні ечіп, үйіні чеккесіге тақылып көчеге чықады. О, қызам тақылып көчеге чыққан екен, лекен вачи тақылып төшеген екен, вачи! Шулары тақылып төшеген екен, оны көрген еркелер көчеде тақыланып қалады, ертеге. Автобусге қарап жүгіріп кетіпті. Шұнда қарасам, еш нәрсе жоқ, а? Я тоқтады бар екен. Көпте бар екен, юбке бар екен. Бұл құрғыр юбке мода екен. Моданың ахвалын қарайын. Юбкені 77-де жойдан қырқып, тепеге қарап жол шыққан екен. Бұл құрғыр юбке, юбке. Жүгіргенде арқада қалар екен, тоқтағанда жопар екен. Шұның үшін замананы қыздарға қарап айтпақшымын. Тезірақ тоқтайлар. Yigitlar ham o'ziga yarasha modalari bor. Oldindan bo'lgan. Chunki bir onaxonimizga aytdim-da, onaxon duo qiling, men ham sizga o'xshab yuraytsam, onaxonimiz askarcha ekan.
6: Bolam, menga sabsem o'xshamaysan dedi.
3: Nimaga sizga o'xshamayman? Duo qiling, sizga o'xshab yuraysan,
6: menga o'xshamaysan. Menga o'xshashing uchun 3 marta yerdan chiqib 10 ta tug'ib berishing kerak deyapti.
1: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Бемор докторны алдыға келіп деді.
3: Білесімі, доктор, мені қан басымым күшіме епті. Мені бір қапсыдан бір алдыңыз келемен. Қан басымым көтеріліп етті, ұмман күші өткені ек.
2: Е, мен сізге айтқандым ғой, үзіліктен файдаланын деп. Файдаландыңыз ма?
3: Ә, онтасыны үттім, хеш нәсі болмады.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Сивамли Таронелер нон-стопа. Айнан, бізнің толқында.